Pari rego Armenian variety show ye havadarim ung antirner. Այսօրվա մեր լրահոսը գսե Իսրայելի կառավարությունը հաստատեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման որոշումը։ Իսրայելի կառավարությունը միացայնությամբ ընդունած է առաջարկը, որով պաշտոնապես կճանչնա Օսմանյան գայստրության կողմէ առաջին աշխարհամարտի ընթացքին կատարված հայոց ցեղասպանությունը։ Այս որոշումը թեր պետք է հաստատվի Իսրայելի խորհրդարանին կողմէ, սակայն կնկատվի կարևոր քաղաքական փոփոխություն երկար դարիներու լրության ետք։ Իսրայելի արդակին գործոց նախարարությունը հայտարարած է, որ այս քայլը կներկայացնի պարոյական և բատմական բարդավորության գադարում, շեշտելով, որ կան բազմաթիվ բատմական փաստեր, որոնք կվգայեն հայերու զանգվածային բնաճնշման մասին։ Թուրքիան երկար դարիները ի վեր կմերժեց ցեղասպանություն եզրույթը, բնդելով, որ այդ զոհերը պատերազմի երկհակացիական անգայունության հետևանք էին։ Այս որոշումը նաև կգապվի Իսրայել-Թուրքիա հարաբերություններու սրման հետ վերջին դարիներուն։ Իսկ հաջորդ լուրը գսե, որ Երևան գարիկ չի տեսներ արձականքելու Իսրայելի կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումին։ Իսրայելի կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչում են Թուրքիո և Ադրբեջանի կողմի քննադատական արձագանքներն ետք, Հայաստան, որը սկզբունքով գոչված է լալու հայության իրավունքներու պաշտպանը, գարիկ չտեսավ արձագանքելու այս ճանաչման։ Արդարև 29 հունիսին լրակրողներու հետ ունեցած զրույցի ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, պատասխանելով այն հարցումին, թե ինչու հայկական կողմը որևիցեով չարձագանքեց Իսրայելի կառավարության կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստին, ասավ, արձականքի գարիկ չենք տեսնում, որովհետև հայոց ցեղասպանության զենքայնացման թեմայի մեջ չմտնելը փոխում է Հայաստանի շահերից։ Կունենանք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Սիրելի ու ընդիրներ, այս շաբթվա սննդակիրական անգյունը կսե 5 կանաչ փանչարեղ են։ Երկաթի գիրի եւ գենսանյութերու բագասը լրացնելու համար։ Մշտական հոգնածություն, թիմաթողականության թուլացում, ոսկորներու փխրունություն։ Ասոնք նշաններ են, որդուք որոշ կարևոր սննդանյութերու բագաս ունիք։ Այս բագասությունները գանխելու կամ սրբակրելու համար սննդապանները կառաջարկեն 5 դերևավոր կանաչեղեն, որոնք կենսանյութերու և հանքանյութերու իսկական հզոր աղբյուրներ են։ Երկաթ գիր, սե և քա կենսանյութեր և ֆոլատու յուրաքանչյուր դերևավոր փանչարեղեն ունի իր յուրահատուկ օգտակար հատկությունները։ Եկեք ծանոթանանք։ Երկաթի անփավարարություն։ Շոմինին նման երկաթով հարուստ քիչ փանչարեղեն կա, թեև փոփեին առասպելը չափազանցություն կհամարվի։ Այսուհանդերձ, յուրաքանչյուր 100 գրամ շոմինի մեջ 3-6 միլիգրամ երկաթ կա։ Այս հանքանյութը կարևոր է հիմոգլոբինի միջոցով մարմինին մեջ թթվածին տեղափոխելու համար։ Շոմինը նաև գբարունագե քա և ագենցանյութեր, որոնք կենսական են արյան լերթացման և թիմաթրուղական համագարքի աջակցության համար։ Գիրի անփավարարություն։ Երկար ժամանակ գատնամթերքները գվայել էին գիրի մենաշնորը։ Փայսի հայտ եղավ, որ գարկմը դերևավոր փանչարեղեններ, ինչպիսիք են գաղամպը, որ նաև քա գենցանյութ կբարունագե, չրգո դեմը, որ բոլոր դերևավոր փանչարեղեններեն ամենահարուստն է սե գենցանյութով, և փանչարը։ Ասոնք փացի գիրեն, մարմինին գավահովեն մագնեզիումի և երկաթի փոսական չափապաժին։ Քա գենցանյութի անփավարարություն։ Ոսկորներու առողջության և արյան լերթացման համար անհրաժեշտ քա գենցանյութով հարուստ են գաղամպը, քանքուր գաղամպը և չրգոդեմը։ Զանոնք պետք է օգտագործել գերագուրներու, աղցաններու և նույնիսկ աբուրներու մեջ։ Սե գենցանյութի անփավարարություն։ Տերևավոր փանչարեղեններուն մեջ չրգոդեմը կարանցնանա սե գենցանյութի փացարիք հարստությամբ։ Ավելին, անհետազոտողներու կողմէ ստացած է մոլորակի ամենառողջ փանչարեղեն դիտղոսը։ Սե գենցանյութը, ինչպես գիտենք, կամրաբնդե մարմինին բնական պաշտպանությունը և կնպաստե վերքերու սպիացման։ Աբուրներու և աղցաններու մեջ չրգոդեմ ավելցնելով սե գենցանյութի բագաս չեք ունենար, հատկապես ցմրան եղանակին։ B9 գենցանյութի անփավարարություն։ Կանաչ կաղամպը B9-ի, որ նաև ծանոթ է որպես ֆոլատու, գիրի մանրաթելի արժեքավոր աղբյուր է։ Ֆոլատուն հատկապես կարևոր է հղության ընթացքին, բայց նաև գյանքի այլ փուլերուն, քանի որ ան գենսական թերգ խաղա արյան կարմիր և ջերմակ քնթիկներու կազմության, ինչպես նաև մորթի և աղիքային փչիչներու վերագանքնման գործընթացին մեջ։

այս շաբթվա առողջ չաբահական անգյունը գսե, այս ամեն օրյա վեց սովորությունները գվնասեն մեր բարեկեցության։ Բոլորը սալ ալ գցկտինք երգար և առողջ կյանքի։ Անվամեն այնիվ մեր ամեն օրյա որոշ սովորությունները գրնան վտանգել մեր բարեկեցությունը։ Ահա այն վեց սխալ վարքակիցներ, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել։ Թիվ 1. Ընկերային հարաբերություններ չզարգացնելը։ Հաստատված է ընկերային հարաբերությունների կարևորությունը մեր ուղեղին և երկարագեցության համար։ Հետազոտություններ կվկայեն, որ թրական մարդոց հետ կանոնավոր հարաբերությունները օգտակար են հոգեկան առողջության և երկարագեցության համար։ COVID-19-ի համավարակի ընթացքին մեկուսացումը ցույց տվավ իր բացասական ասեսությունը ճանաչողական կարողություններուն վրա։ Հետևաբար կարևոր է պահպանել կանոնավոր ընկերային հարաբերություններ, հատկապես թրական և ուրախություն պատճառով մարդոց հետ։ Թիվ 2. Ֆիզիկական վարժությունները անդեսելը։ Ֆիզիկական վարժությունները մեր բարեկեցության հիմնական հենասյուներն են։ Անոնք կբարելավեն դրամատրությունը, կկարգավորեն ծանրությունը, կամրացնեն ոսկորներն ու սրդը և կխթանեն ուղեղին աշխատանքը։ Թիվ 3. Ձխելը։ Ձխելը կապված է բազմաթիվ լուրջ հիվանդություններու հետ՝ թոքերու քաղցկեղ, սրտանոթային հիվանդություններ և այլն։ Ճիշտ է, որ գաղվազությունը գտժվարացնե ձխախոտեն հրաժարումը, պայց առնվազն փորսելը կամ բաքսեցնելը առաջին թրական քայլերն են։ Թիվ 4. Անհավասարգշված սննդակարգ որդեգրելը։ Առողջ սննդակարգը, ինչպես է ցուկով, բդուղներով, փանչարեղեններով, ամբողջական հացահատիկներով, հարուստ միջերկրածովյան սննդակարգը, օգտակար է երկարագեցության համար։ Մասնակիցները գշեշտեն վերամշակված սնունդի օգտագործումը գրջադելու և բնական սնունդի ընդրության կարևորությունը։ Թիվ 5. Անբավարար քնանալը։ Քունի բագասը լուրջ հետևանքներ ունի։ Մտածողության, հիշողության և թադուղության, գորուստ և սրդի հիվանդություններու հարաճացման վտանգ է բարձրացում։ Անհրաժեշտ է քնանալ 7-9 ժամ։ Անքնության պատճառները բազմազան են։ Իհարգին գարժե թիմել մասնակետի խորուրդին։ Թիվ 6. Ընջախտի գուդագումը։ Քրոնիկ ընջախտը գործանարար ազդեցություն ունի մարմինին վրա։ Ասելով թիմաթրողական համագարքին, նյութափոխանակության և արյան ճնշումին վրա։ Կարևոր է կառավարել ընջախտը, խորհրդակցելով հոգեկան առողջության մասնակերի հետ կամ հնարավորության չափով վերացնել ընջախտը աղբյուրները։ Ընջախտի արդյունավետ կառավարումը զգալիորեն կբարելավի կյանքի որակը։ Գիտեք թե, մեզ մեր յուրաքանչյուրը պատասխանատու է իր դրամատրության որակին։ Գագարձիկ, որ օրվան ընթացքին մեր կործած գարգմը անմեղ սովորությունները գուդակվելով կվջացնեն մեր դրամատրությունը։ Երբ մեր շուրջ ամեն բան թասավորված է և գոգիկ, մենք ավելի լավ դրամատրված գլանք։ Մինչ թեր հագարակը մեզ գթարցնե չղաքրքիր և անդրամատիր։ Ըստ օրև ցանգը, այն անմեղ համարված սովորություններուն, որոնց մեր մասամբ գախյալ է մեր դրամատրությունը։ Արդու դրունեն մեկնիլ առանց մաղճագալը գոգելով։ Թապտպած նընչասենյագի մեջ քնանալ, թապտպած կրասեղանի արջև աշխադիլ, մոտ և ապագանած սենյագի մեջ օրվան մեկ կարևոր մասը անցնել, ձխել և ապագանած սենյագի մեջ աշխադիլ, պատկերասպյուր դիտել քնանալ, փչիչային հեռախոսը բարձին քով թրած քնանալ,
խոհանոցի լվացարանին մեջ աղդոտ բնակները թիզել օրերու վրա, ոչ պիտանի քնումներն էլ ավազ զղջալ, գարժե մտածել,

0: Раиса Макарчян.
1: Раиса Макарчян є естрадний симфонік Новагахум.
2: Այս շաբթվա բանասերզությունը գուքա Հերմինեին. Ես կարոդը գախեցի լրության մեղից, որ չնամ շվից հերքերումս։ Բայց լրությունից թանթաղ ժանքոդեց մեղը։ Այժմ գարոդը ամեն քիշեր ցած է ընգնում բադից, և մեղը ջրում է այնպես, ինչպես այն թրները, որոնք ոչ բացվում են, ոչ էլ գարկին փակվում։ Ամենաթժվարը թրան արանքում մնալն է, ինչպես մեղը բադի մեջ, ոչ ամբողջովին ներս, ոչ ամբողջովին դուրս, բայց ամբողջ ծանրությունը իր վրա բահած։

Հայտարարություն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո հոմի Վենքուվրի առազ մասնաջյուղի և հոմենեթմեն Վենքուվրի գոմե։ Դարեգան Թաշտակնացություն։ Come celebrate our beloved tradition together. Վարդավար in the park. Annual church picnic դեղի ունենա գիրագի 12 հուլիս 2026-ին ժամը դասեն ըսկսյալ։ Վայր Peace Arch Provincial Park.

շաբթվարա ձանին գուկա շարլոտ պրոնդեյեն որ գսե, որքան ցավալի է լինում, երբ արձատդ մնում է անպատասխան։ Եվ հայդակիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգնչիրներ, կունգնթրեիք Armenian Variety Show, Vancouver-ի Co-op Radio and CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։ Այսօրվա ձեր հաղորդավարուհին էր Մեղրիկ Սյուլահյանը, ձեր փոխհաղորդավարուհին էր Այա Չապանյանը, իսկ ձեր օպերատիվն էր դոկտոր Աֆի Չապանյանը։ Բարի գիշեր գմախտենք ձեր բոլորին։